0: Shuprabhat. Good morning.
1: Dobré ráno.
0: Dear sisters and brothers.
1: Drahé sestry a bratia.
0: Welcome for this session.
1: Vítajte na tomto stretnutí.
0: In this beautiful city of Martin.
1: V tomto nádhernom meste v Martine.
0: In center of almost center of the Slovakia.
1: V strede, takmer v strede Slovenska.
0: Surrounded by beautiful hills.
1: Je obkolesené nádhernými kopcami.
0: Nature,
1: prírodou.
0: Rivers,
1: riekami,
0: etc.
1: A podobne.
0: Very good climate.
1: A je tu veľmi dobrá klíma.
0: And people are very humble, kind, beautiful.
1: A ľudia sú tu veľmi pokorní, milí, nádherní.
0: And city is a city of the culture.
1: A toto mesto je mestom kultúry.
0: Well, in Indian it is said.
1: V Indii sa hovorí.
0: Vasudev Kutumbakam. The whole world is one family.
1: Celý svet je jednou rodinou.
0: The whole world is children of one God.
1: Na všetci sme deťmi jedného Boha.
0: Like for example here in Martin.
1: Ako napríklad tu v Martine.
0: They are living about 40,000 people.
1: Žije asi 40,000 ľudí.
0: Now also yoga children grown, so it's 50,000.
1: Teraz už vyrásli tie jogové deti, takže už vás je 50,000.
0: Now every house.
1: Teraz v každom dome.
0: Is one family.
1: Žije jedna rodina.
0: And their friendship and this whole street is like one family.
1: A priateľstvá na celých uliciach sú ako jedna rodina.
0: And wherever you go, you said I am from Martin.
1: A kamkoľvek idete, vždy poviete ja som z Martina.
0: Became one family.
1: Pretože ste jedna rodina.
0: When you go out of country,
1: keď idete von z krajiny,
0: then you said I am Slovak.
1: Tak poviete som Slovák.
0: So the whole Slovakia is the one village, country, one family.
1: Takže celé Slovensko je jednou rodinou.
0: When you go to Australia,
1: keď idete do Austrálie,
0: then I am from Europe.
1: Poviete som z Európy.
0: Likewise, we are all one family of one God.
1: A tak nápodobne sme jednou rodinou jedného Boha.
0: Then it is said,
1: hovorí sa,
0: if we believe that we are one human,
1: ak veríme tomu, že sme človek,
0: we are one family,
1: že sme jedna rodina,
0: of this globe,
1: na tejto planéte,
0: then why we have the dualities?
1: Tak prečo bojujeme s dvojnosťou?
0: Why we fight each other?
1: Prečo navzájom bojujeme?
0: Why we are separating?
1: Prečo sa oddelujeme navzájom od seba?
0: That is a question.
1: To je tá otázka.
0: But it is said there is no races.
1: Hovorí sa, že nie sú žiadne rasy.
0: They declared also the scientist that they said there is only one race and that's called human.
1: Teraz to už uznali aj vedci, že už neexistujú žiadne iné rasy, iba jedna rasa a to je človek.
0: And first human was now what we call China, Tibet.
1: Prvý človek sa narodil v oblasti Tibetu v Číne.
0: That before was the India.
1: Predtým to bola India.
0: The Shiva was the first one.
1: Prvým bol Shiva.
0: And at Mount Kailash.
1: Na hore Kailash.
0: Holy Mount.
1: Na svätej hore.
0: No one climbs there.
1: Nikto tam ešte nevyšplhal až na vrch.
0: And there are many people said, ask the mountaineers, they should climb to the Kailash Mount.
1: Veľa ľudí už žiadalo o to, aby mohli ísť na horu Kailash.
0: But the people who love mountains,
1: ale ľudia, ktorí milujú hory,
0: they know where they should go and where they should not go.
1: Vedia, kam môžu ísť a kam by ísť nemali.
0: So all climbers, they respect certain peak of the mountains.
1: Takže aj horolezci rešpektujú, že na niektoré kopce, na niektoré vrcholy sa nechodí.
0: And that is the holy Mount Kailash.
1: A to je napríklad Svätá hora Kailash.
0: If someone tried to go to climb,
1: ak sa tam niekto pokusí vyliesť,
0: when he or she comes close to the roots of the Kailash Mount,
1: keď sa on alebo ona dostanú už pod úpetie hory,
0: they change their opinion, no, I will not climb on this holy mount.
1: Tak sa ich zámer zrazu zmení a už na tú horu nechcú vyliesť.
0: Shiva is that one is called Svayambhu.
1: Shiva sa nazýva Svayambhu.
0: Svayambhu means no one have created him.
1: A Svayambhu znamená, že ho nikto nestvoril.
0: Neither mother nor father.
1: Nemal matku ani otca.
0: He who himself have manifested it from five elements.
1: On sa sám manifestoval z piatich prvkov.
0: And that Shiva and Shakti.
1: A bola to bol to Shiva a Shakti.
0: And creation begins.
1: A vtedy začalo stvorenie.
0: Sometimes people are asking a question.
1: Niekedy sa ľudia pýtajú.
0: Who was the first?
1: Čo bolo prvé?
0: Chicken or egg?
1: Sliepka alebo vajce?
0: So answer is there.
1: Takže odpoveď je tam.
0: The Shiva.
1: Bol to Shiva.
0: Okay. Yes.
1: Áno.
0: He is the Svayambhu.
1: On je Svayambhu.
0: And Shiva is the Shiva is the author of the yoga.
1: A Shiva vytvoril jogu.
0: He appeared in the posture of meditation.
1: On sa zjavil v meditačnej pozícii.
0: So meditation begins from there.
1: Takže tam začala meditácia.
0: Except asanas, pranayams, etc.
1: Asany, pranayama a tak ďalej.
0: There is a unity.
1: Je to jednota.
0: Between Shakti and Shiva.
1: Medzi Shakti a Shivom.
0: Many will not understand.
1: Mnohí tomu nerozumejú.
0: But doesn't matter.
1: Ale na tom nezáleží.
0: It is the ages and ages. When Satyugas and Satyugas, more, many, many Satyugas.
1: Bolo to veľmi dávno pred mnohými Satyugami.
0: So roots of the yoga is there.
1: Tam začali korene jogy.
0: Now those who are practicing yoga.
1: Tí, ktorí cvičia jogu.
0: Those who are coming to meditation.
1: Ktorí sa snažia meditovať.
0: Who try to get mantra.
1: Tí, ktorí chcú získať mantru.
0: That means definitely there is the essence of the Shivas and Shaktis in them.
1: Určite je v nich esencia Shivu a Shakti.
0: And which is not there, still will take time.
1: A pokiaľ tam ešte nie je, trvá to chvíľku, ale určite sa to stane.
0: There are two powers from the beginning of the creation.
1: Od začiatku stvorenia tu boli dve sily.
0: And these called two Shaktis.
1: A to sú dve Shakti.
0: Shakti means power.
1: Shakti znamená sila.
0: Your strength is your Shakti.
1: Vaša sila je vaša Shakti.
0: There is not as a male and female.
1: Ale nezáleží na tom, či to je muž alebo žena.
0: In spirituality, there is no duality of gender.
1: z pohľadu duchovnosti nerozlišujeme pohlavie.
0: So the shakti means
1: Shakti znamená
0: strength,
1: silu,
0: knowledge,
1: poznanie.
0: You will say, oh, this is a powerful, great our minister,
1: Môžete president. Povedať, že to je úžasný, silný prezident.
0: So that is his power.
1: Je to jeho sila.
0: His knowledge.
1: Poznanie.
0: Your car is a shakti.
1: Vaše auto je sila, shakti.
0: We used to call how many horsepowers.
1: Hovoríme, že koľko konských síl máme pod kapotou.
0: And so the strength of the horse.
1: Je to sila tých koní.
0: In India, when we start our car morning,
1: v Indii, keď štartujeme ráno auto,
0: truck, car, bus,
1: veľké nákladné autá, autobusy, malé auta, traktory,
0: any kind of motor machine,
1: akékoľvek motory,
0: first they will salutate.
1: Indovia sa najskôr poklonia.
0: It's not a black belief.
1: Ale nie je to slepá viera.
0: But they know this motor is a power.
1: Ale oni vedia, že ten motor je sila.
0: Your horse power.
1: Konská sila.
0: And this power is the shakti.
1: A tá sila je shakti.
0: And if you misuse that shakti power,
1: ale ak túto silu shakti zneužijete,
0: can kill us.
1: Môže vás to zabiť.
0: Accident.
1: Stane sa nejaká nehoda.
0: And if you take care, respectfully you are running, you know exactly how to drive.
1: Ale ak ste opatrní a s úctou šoferujete, viete, ako správne šoferovať,
0: that shakti can save our life,
1: tak shakti ochráni náš život
0: and will bring to our destination.
1: A privedie nás do cieľa.
0: So, even the strength of any animal,
1: aj sila akéhokoľvek zvieraťa,
0: the strength of the air,
1: sila vzduchu,
0: the strength of the fire,
1: sila ohňa,
0: the strength of the water,
1: a sila vody,
0: this is all is connected to the shakti.
1: Všetko je to prepojené so shakti.
0: And that shakti is controlled by the Shiva.
1: A tá shakti je kontrolovaná Shivom.
0: Not with the force.
1: Ale nie silou.
0: Because Shiva himself is a shakti.
1: Pretože samotný Shiva je shakti.
0: I mean not gender different.
1: Ale nemyslím to z pohľadu pohlavia.
0: Male or female.
1: Mužské alebo ženské pohlavie.
0: That is a shakti.
1: Je to shakti.
0: Our champions, football champions.
1: Napríklad naši futbaloví šampióni.
0: Skiing champion.
1: Alebo šampióni v lyžovaní.
0: Etc.
1: A podobne.
0: They practice.
1: Cvičia.
0: They develop shakti.
1: Trénujú, rozvíjajú shakti.
0: Now this physical strength.
1: A táto fyzická sila
0: is a shakti.
1: Je shakti.
0: But this shakti has to be understood and clean.
1: Ale táto shakti musí byť pochopená a jasná.
0: So the steering wheel is the Shiva.
1: Takže ten volant je Shiva.
0: So that for as much as person is becoming a great champion.
1: Takže keď sa ľudia stávajú veľkými šampiónmi,
0: 99%
1: z nich,
0: their heart is very soft.
1: Majú jemné srdce.
0: They have great love inside.
1: Majú vo vnútri veľkú lásku.
0: Because the shakti is there.
1: Pretože je tam shakti.
0: So there is the power, the balance between Shiva and shakti.
1: Je tam sila a rovnováha medzi Shivom a shakti.
0: And therefore.
1: A preto
0: the little children have also strong shakti.
1: Malé deti majú tiež veľkú shakti.
0: So mother have to bring them other way room.
1: Takže by ich mali matky zobrať do iných miestností. A shakti sa ukľudní.
0: You see? That's called children power.
1: Tomu sa hovorí detská sila.
0: So that shakti,
1: takže táto shakti
0: is in us.
1: Je v každom z nás.
0: The strength of the man,
1: sila
0: a male,
1: muža,
0: is dwelling in the female.
1: Prebýva v žene.
0: And the strength of the female.
1: A sila ženy.
0: Is dwelling into the male.
1: Prebýva aj v mužovi.
0: This is together one. And that means energy.
1: A dokopy je to jedno a to znamená energia.
0: I'm not comparing with this. Here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman. No.
1: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
0: The body.
1: Ale z pohľadu tela.
0: The energy.
1: A energie.
0: The power.
1: A sily.
0: So, look, aeroplane.
1: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
0: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
1: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
0: In aeroplanes.
1: Lietadlom.
0: Just now 14 hours I was in aeroplane.
1: Len nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
0: Over the ocean.
1: Nad oceánom.
0: I was opening the window.
1: Otváral som tienitko na okne.
0: And I said, maybe God is here.
1: Možno je tam niekde Boh.
0: Is God up, high up somewhere?
1: Možno tam hore niekde je Boh.
0: Nothing.
1: Ale nebolo tam nič.
0: Down, only water.
1: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
0: Now look the shakti, power of the human brain.
1: Pozrite sa na šakty, na silu ľudského mozgu.
0: That is a science.
1: To je veda.
0: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
1: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
0: 1000 kilometers speed.
1: Vo výške 1000 stôp.
0: I said, O divine mother Shakti.
1: A ja som si povedal, o drahá matka Shakti.
0: Bring me down safety.
1: Prosím, doveď ma
0: na
1: zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
0: So, that shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
1: Takže táto shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
0: So, nothing is impossible.
1: Nič nie je nemožné.
0: But we need concentration.
1: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
0: We can achieve.
1: Potom to dokážeme.
0: Don't give up.
1: Nevzdávajte sa.
0: Don't have a doubt.
1: Nemajte pochyby.
0: Now, big engine.
1: Veľký motor, stroj.
0: Aeroplane is a little longer than this.
1: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
0: And how many hundreds of people?
1: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
0: And our pilot came.
1: A prišiel náš pilot.
0: He was not very high.
1: Nebol veľmi vysoký.
0: Some are bigger, some are little Chinese.
1: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
0: Thin.
1: Veľmi štíhly.
0: He had a cap, this, everything, pilot.
1: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.
0: I'm thinking.
1: A ja si hovorím.
0: I said, Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: Please protect.
1: Prosím, ochraň nás.
0: Our pilot.
1: A nášho pilota.
0: Now he is our life.
1: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
0: And he just take off.
1: A vzlietli sme.
0: And smoothly will come exactly there should be landed.
1: A pristáli sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme mali pristáť.
0: Because that pilot had been studying.
1: Pretože ten pilot študoval.
0: Training.
1: Trénoval.
0: Learning.
1: Učil sa.
0: Everything.
1: A všetko ostatné.
0: And what he's doing.
1: A čo robí?
0: He go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: He get up.
1: Postaví sa.
0: go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: Co-pilot is there beside.
1: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
0: But he's not doing any this way.
1: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
0: He is comfortably sitting in the toilet.
1: Pilot pohodlne sedí na toalete.
0: I was waiting outside.
1: A ja som čakal vonku.
0: Because he was the first.
1: Pretože on bol predo mnou.
0: My heart was really...
1: A moje srdce skutočne bilo.
0: But this I mean the shakti.
1: Ale tým myslím shakti.
0: The knowledge.
1: Poznanie.
0: The training.
1: Tréning.
0: So it is said.
1: Hovorí sa.
0: If you want to have something.
1: Ak niečo chcete dosiahnuť.
0: Then you must practice and practice and practice.
1: Musíte cvičiť, cvičiť, trénovať.
0: Karat karat abhyas pyare jadmati hot sujan. Rasi ki avat javat sil par padat nishan. This is a one poem.
1: To je jedna báseň.
0: Karat karat abhyas while practicing and practicing.
1: Cvičením a cvičením.
0: Jadmati hot sujan. A person who have not knowledge so much.
1: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
0: can become the wise one, great one.
1: Sa môže stať veľkým, múdrym.
0: Example.
1: A príklad.
0: The rope.
1: Lano.
0: Rope is made from some grass.
1: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
0: Or from the hair.
1: Alebo z nejakých vlasov.
0: Now they are making also from plastic.
1: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
0: But this rope made out of the grass.
1: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
0: can cut the rock.
1: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
0: Stone have a strength to break the rock. The rock have a strength to cut the rope.
1: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
0: But when the rope is constantly, slowly, going into the water well and coming back, going, it rubs in on the rock, it cuts the rock.
1: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
0: So we can break our ignorance.
1: Takže my takto môžeme odstrádiť našu nevedomosť.
0: We can break many things away.
1: Môžeme prelomiť rôzne veci.
0: From our practice, from our strength.
1: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
0: The water can cut the stone.
1: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
0: Water have a very strong strength.
1: Pretože voda má obrovskú silu.
0: And air can also cut the rock, can go through the rock.
1: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
0: There is called one sand rose.
1: Hovorí sa, že jedna púštna rúža.
0: The stone, the sand rose.
1: Kamenná rúža.
0: And in African some countries.
1: A v niektorých krajinách v Afrike.
0: There is stones.
1: Sú kamene.
0: Sandy stones.
1: Púštne pieskové kamene.
0: And then the wind is blowing.
1: A keď fúka vietor.
0: And it cuts that rock, it looks like our rose flower.
1: Tak ten vietor s tým pieskom osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
0: I was in one country.
1: Bol som v jednej krajine.
0: And then they took me in the desert.
1: Zobrali ma na púšť.
0: And we were collecting these sand roses.
1: A zbierali sme tieto kamenné rúže.
0: Which country, I forgot the name.
1: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
0: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
1: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
0: She invited me there.
1: Ktorá
0: her
1: ma
0: husband
1: tam
0: was in embassy of the Czechoslovakian embassy.
1: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na Československej ambasáde.
0: So that's why I'm giving you the example.
1: Takže preto vám dávam takýto príklad.
0: So my dear.
1: Že moji drahí.
0: Practicing of your pranayama.
1: Cvičením pranayamy.
0: Don't think that this is less power. It's a very strong power.
1: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
0: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
1: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranajamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
0: Don't say and don't depend.
1: Nebuďte závislí, nehovorte.
0: That Swamiji will do all.
1: Že Swamiji urobí všetko za nás.
0: Well, so many years he did not do anything.
1: A už toľko rokov a on ešte nič neurobil.
0: He cannot do.
1: On to nedokáže urobiť.
0: You have to do.
1: Vy to musíte urobiť.
0: I give you the path.
1: Dal som vám cestu.
0: Instructions.
1: Inštrukcie.
0: Techniques.
1: A techniky.
0: But you have to practice.
1: Ale cvičiť musíte vy.
0: So this your shakti.
1: Je to vaša šakti.
0: Now which shakti you have?
1: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
0: That's called willpower.
1: Tomu sa hovorí sila vôle.
0: Yeah. Your willpower is your shakti.
1: Vaša sila vôle je vaša šakti.
0: And now this willpower should not be with the anger.
1: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
0: With the hate.
1: Nemali by ste nenávidieť.
0: With the jealous.
1: Byť žiarlivý.
0: We have two kinds of shaktis, that's why.
1: Máme preto dva druhy šakti.
0: So you are a shakti.
1: Vy ste šakti.
0: Man and woman both.
1: Muži aj ženy.
0: I'm not talking about gender.
1: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
0: This shakti can be kill ourselves also.
1: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
0: Or this shakti can protect us and others.
1: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatných.
0: Like that pilot.
1: Ako ten pilot.
0: He saved our life.

0: chránil naše životy.
1: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
0: Všetky životy tých pasažierov na v lietadle boli v rukách toho pilota.
1: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
0: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
1: So that shakti of that pilot.
0: Takže šakty toho pilota
1: protecting us,
0: ochraňuje nás,
1: protecting himself,
0: ochraňuje jeho samého.
1: And this flight makes so smoothly.
0: A ten let prebehol veľmi hladko.
1: You can sleep.
0: Mohli sme spať.
1: Everything.
0: A tak podobne.
1: Now, the shakti.
0: Shakti.
1: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
0: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy shakti.
1: Billions, trillions of the years.
0: Miliardy, trilióny rokov.
1: And there are two kind of shaktis.
0: Sú dva druhy shakti.
1: Devik shakti.
0: Devik shakti.
1: And asuri shaktis.
0: A asuri shakti.
1: Yes, my dear.
0: Áno, môj drahý.
1: Yes.
0: Áno.
1: As devik shakti is a spiritual divine.
0: Devik shakti je duchovná.
1: All who want to protect every creature.
0: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
1: Protect all our humanities.
0: Ochraňovať naše ľudstvo.
1: Protecting our rivers, our lakes.
0: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
1: mountains,
0: hory,
1: forest,
0: lesy,
1: everything.
0: A všetko ďalšie.
1: Where you have protection in your heart.
0: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
1: Even you see that someone made a mistake.
0: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
1: But you have energy of devik shakti.
0: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
1: So devi.
0: Devi.
1: Devi means.
0: Devi znamená.
1: Like love of the mother.
0: Je to ako láska matky.
1: To the child.
0: K dieťaťu.
1: Animal mother also how much takes care of the child.
0: Aj matky, zvieracie matky ako veľmi milujú svoje deti.
1: So devik shakti.
0: Takže devik shakti.
1: Develop devik shakti.
0: Rozvinte túto devik shakti.
1: Asuri shakti means that devils.
0: A asuri shakti znamená diabol.
1: Doesn't matter male or female.
0: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
1: When they hate.
0: Nenávisť.
1: Cruelties. Ego.
0: Krutosť, ego.
1: Greed.
0: Chamtivosť.
1: Anxiety.
0: Úzkosť.
1: Etc., etc.
0: A podobne.
1: No love.
0: Nie je tam žiadna láska.
1: Hate.
0: Nenávisť.
1: This is the Asuri Shakti.
0: To sú Asuri Shakti.
1: Asuri Shakti doesn't make a steps towards spirituality.
0: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
1: They hide.
0: Skrývajú ju.
1: You know there is some film, it's called Vampires.
0: Je film o upíroch.
1: When the sun rise, they go to sleep.
0: Keď vyjde slnko, idú spať.
1: And when the dark is, then they are awakened.
0: A keď je tma, prebudzajú sa.
1: All dangerous animals.
0: Všetky nebezpečné zvieratá.
1: Including the reptilians.
0: Vrátane plazov.
1: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
0: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
1: The thieves also.
0: A takisto zlodeji.
1: And when in dark.
0: A keď je tma.
1: Then they comes out.
0: Tak vychádzajú von.
1: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
0: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
1: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
0: A Devik Shakti dokáže odstrániť túto temnotu a privodiť svetlo.
1: The room is completely dark.
0: Keď je v miestnosti úplná tma.
1: Or a cave.
0: Alebo v jaskyni.
1: Mountain.
0: V horách.
1: We go in.
0: Vstúpime do jaskyne.
1: And we say, please darkness.
0: A povieme, prosím, temnota.
1: You are how many years ages in this darkness, in this cave?
0: Koľko rokov už si v tejto jaskyni?
1: Please, can you go darkness now away?
0: Temnota, môžeš teraz odísť?
1: Darkness said.
0: A darkness, temnota hovorí.
1: My territory.
0: Je to moje teritorium.
1: No one can remove me.
0: Nikto ma nemôže odstrániť.
1: You can fight.
0: Môžete bojovať s tou temnotou.
1: Darkness will not go.
0: Ale temnota neodíde.
1: But we just make little light.
0: Ale keď zapálime len malé svetielko,
1: within no time,
0: v okamihu,
1: darkness is gone.
0: Temnota odíde.
1: Similarly, the darkness of the ignorance.
0: Takisto temnota nevedomosti.
1: And then the ignorance, there are all these negative qualities.
0: A nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality.
1: Will torture us.
0: Ktoré nás mučia.
1: Will bring the illnesses in our body.
0: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
1: It will never let you be happy.
0: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
1: Always you will suffer.
0: Budete stále trpieť.
1: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
0: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
1: And as soon as,
0: ale ako náhle,
1: you awake your inner knowledge,
0: prebudíte svoje vnútorné poznanie,
1: oh, light is there.
0: Je tam zrazu svetlo.
1: You see everyone.
0: Zrazu všetkých vidíte.
1: My brothers, my sisters.
0: Bratov a sestry.
1: My pets.
0: Domáce zvieratá.
1: My world.
0: Môj svet.
1: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
0: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
1: We shall try to remove.
0: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
1: Get out of this darkness of the ignorance.
0: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
1: And come to the positive of the light.
0: A dostať sa do svetla.
1: Never think that it will not come.
0: Nehovorte si, že to nepríde.
1: Don't think I'm old.
0: Nehovorte si, že ste starí.
1: I think now I have only little years.
0: Teraz už mi zostáva len niekoľko rokov.
1: No.
0: Nehovorte si to.
1: Don't depend on the life, time.
0: Nebuďte závislí na čase, na živote.
1: Your willpower.
0: Majte silu vôle.
1: One second before death.
0: Jednu sekundu pred smrťou.
1: You get enlightenment.
0: Dosiahnete oslobodenie.
1: Forever and ever.
0: Navždy.
1: People will remember you.
0: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
1: Though you are not here.
0: Aj keď už tu nie ste.
1: Because of your light, of your wisdom.
0: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
1: So nothing is, don't say nothing is possible.
0: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
1: Everything possible.
0: Všetko je možné.
1: So believe.
0: Verte.
1: On this within thy heart.
0: Vo vnútri svojho srdca.
1: Where we have two parts of the heart.
0: Máme dve časti srdca.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two hemispheres of the brain.
0: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: We have two eyes.
0: Máme dve oči.
1: It is Shiva and Shakti.
0: Znovu je to Shiva a Shakti.
1: We have two nostrils.
0: Máme dve nosné dierky.
1: Shiva and Shakti.
0: Shiva a Shakti.
1: Everything is working together.
0: Všetko spolupracuje.
1: Again, my dear.
0: Moji drahí.
1: I'm not telling you about female and male.
0: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
1: I'm talking about that energy, that power.
0: Ale hovorím o sile, o energii.
1: So there is a power
0: je
1: which
0: sila,
1: has to utilize
0: ktorú
1: in ourself.
0: By ste mali využiť pre samého seba.
1: In our bhajan of our Guruji.
0: V Gurujiho bhajane.
1: He writes.
0: Napísal.
1: About this body.
0: Píše o tomto tele.
1: The human body.
0: Ľudskom tele.
1: And then Guruji writes that 2100 suns.
0: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
1: We are living in this solar plexus. Solar.
0: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
1: But 2100 suns.
0: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
1: A real siddha yogi can go.
0: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogin.
1: And we are still nothing.
0: Ale my stále ešte nie sme nič.
1: But siddha.
0: Ale siddha.
1: Like our Alak Puriji.
0: Ako náš Alak Puriji.
1: Dev Puriji.
0: Alebo Dev Puriji.
1: They can. They were.
0: Boli schopní.
1: They are.
0: Boli tam. Sú tam.
1: And we all from this yoga and daily life.
0: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
1: Are, but I Maheshwarananda.
0: Alebo Maheshwarananda.
1: We are connected to that light.
0: Sme napojení na toto svetlo.
1: Now this solar energy.
0: Energia tohto slnka.
1: In our body.
0: Je v našom tele.
1: There are many chakras.
0: Sú v ňom mnohé čakry.
1: Many centers.
0: Mnoho centier.
1: But I'm touching today one.
0: Ale dnes sa dotknem jedného.
1: And we know that it's called solar plexus.
0: A poznáme ho ako solar plexus.
1: This is subject of the doctors.
0: Je to lekárska téma.
1: I'm not a doctor.
0: Ja nie som lekár.
1: I'm not a scientist.
0: A nie som ani vedec.
1: I'm not a technician.
0: Nie som ani technik.
1: What can I do?
0: Čo môžem urobiť?
1: Good eating and good drinking and sleeping. Hari Om.
0: Dobre jedlo, pitie, spánok. Hari Om.
1: Anyhow.
0: Každopádne.
1: Why we call solar plexus?
0: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
1: The solar.
0: Solar.
1: Is the sun.
0: Solar je slnko.
1: Now this modern science.
0: A táto moderná veda.
1: They developed, it's called solar panels.
0: Vytvorila solárne panely.
1: And we are gaining the solar energy.
0: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
1: Electricity.
0: A z nej elektrínu.
1: Hot water.
0: Horúcu vodu.
1: Etc.
0: A podobne.
1: But it's solar.
0: Je to solárna energia.
1: Now the same we can compare.
0: A takisto to môžeme porovnať.
1: In our body.
0: V našom tele.
1: That is called the solar plexus.
0: Je solar plexus.
1: Our soul.
0: Naša duša.
1: Enters in our body, my mother's body.
0: Vstupuje do tela matky.
1: It comes as that solar light.
0: Ako svetlo slnka.
1: It's called the sun ray.
0: Ako slnečný lúč.
1: And the sun ray is round.
0: A tento slnečný lúč je zatočený.
1: And its energy is very long.
0: A tá energia je veľmi dlhá.
1: Now, recently someone told me.
0: Teraz mi niekto hovoril.
1: That some doctors or the scientists they were talking.
0: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
1: And they said when the soul enters in the body.
0: Že keď duša vstupuje do tela.
1: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
0: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
1: Okay. I got it.
0: Pochopil som to.
1: I got it again something.
0: Znovu som tým niečo pochopil.
1: What I am talking always.
0: To, čo, o čom vždy ho rozprávam.
1: And people don't believe.
0: Ale ľudia tomu neveria.
1: But what I see in my meditation and this.
0: Ale to, čo som videl v meditácii.
1: How the, it is round, it is round.
0: Je to okrúhly.
1: Everything is round.
0: Všetko je okrúhle.
1: Even the clouds which have the drops inside, it's also round.
0: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
1: But the sun ray.
0: Ale ten slnečný lúč.
1: And that sun ray is from the solar.
0: Vychádza zo slnka.
1: Entering, joining, creating one solar plexus.
0: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
1: And there, after many, many organs and this developing in us.
0: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
1: So, if we practice this sadhana.
0: A keď cvičíme túto sádhanu.
1: Sadhana means practice.
0: Sádhana znamená cvičenie.
1: We may can cure many diseases in our body.
0: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
1: And that we should do today.
0: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
1: Because someone said.
0: Pretože niekto povedal.
1: tons of theory.
0: Tony teórie.
1: Is nothing.
0: Sú ničím
1: compared with practice.
0: V porovnaní s gramom praxe.
1: And this if you can do 3 times a day.
0: A ak toto cvičenie môžete robiť 3 krát denne.
1: 11 times.
0: Po 11 krát.
1: See what happens in your body.
0: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
1: How will your diseases disappear?
0: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia?
1: So let's do.
0: Poďme začať.
1: If it can solve our problems, why not?
0: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
1: And so we will do this technique.
0: Budeme robiť túto techniku.
1: We make 10 minute interval.
0: Dáme si 10 minút prestávku.
1: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
0: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
1: So we finished website, webcast.
0: Ukončíme webcast.
1: And we give 15 minutes release.
0: Dáme si 15 minút.
1: Then we will begin our technique.
0: A potom začneme s touto technikou.
1: OK.
0: V poriadku?
1: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.

0: And
1: also
0: samostatní ľudia.
1: From the old age,
0: sú tu aj starší.
1: And they are very happy here.
0: A všetci sú tu veľmi šťastní.
1: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture, etc.
0: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
1: We have this beautiful village.
0: Je tu aj krásna dedina.
1: And there are also many farmers.
0: Je tu veľa farmárov.
1: And some other people.
0: Je tu veľa ľudí rôznych.
1: And they are all also very happy.
0: A oni sú takisto šťastní.
1: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some, how to call them, money, let's say money.
0: Pretože prostredníctvom nášho ašrámu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
1: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
0: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
1: And there is one very famous, very nice cemetery.
0: Je tu takisto veľmi historické miesto, je tu cintorín.
1: And it's very, very old.
0: Ktorý je veľmi starý.
1: So many people comes from the different part of the European.
0: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
1: Not only from Czech and Slovak.
0: Nie len z Čech a zo Slovenska.
1: Sometimes coming also from far America and also from France.
0: Dokonca niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín ako je Amerika alebo Francúzsko.
1: So this very famous.
0: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
1: And beside that is this our castle.
0: A je tu aj náš zámok.
1: It's also very famous.
0: Ten je takisto veľmi známy.
1: And it is said that in whole Europe,
0: hovorí sa, že v celej Európe,
1: there are only two castles like this.
0: Sú iba dva takéto podobné zámky.
1: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
0: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
1: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
0: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí sa to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
1: And it is very far away from some any factories.
0: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
1: So it means there's a very good air.
0: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
1: And this is also very good atmosphere.
0: A takisto tu máme dobrú atmosféru.
1: And the oxygen, the air is very clean.
0: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
1: So really when we are here coming for practicing yoga,
0: a skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy,
1: for our physical body,
0: kvôli svojmu fyzickému telu,
1: for our mind,
0: kvôli svojej mysli,
1: for our health,
0: kvôli svojmu zdraviu,
1: for our peace,
0: pre svoj vlastný mier,
1: the harmonies,
0: harmóniu,
1: and very spiritual energy here, feelings the best.
0: Tu toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
1: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our Yogendra life.
0: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný jogendrovom živote.
1: But it is another part of the education.
0: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
1: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
0: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang. Nadácia.
1: And that's very, very important and very, very good.
0: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
1: So also the sometime coming the group with the children.
0: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
1: So and we are also helping to everyone who is coming.
0: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
1: And we have mostly our own garden so that we have our vegetables.
0: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
1: And we have very good cows there, so we have good milk.
0: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
1: There is many things, shops you can buy.
0: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
1: And there is an especially there is called one restaurant.
0: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
1: It's called the Tilak.
0: Ktorá sa volá Tilak.
1: And there is really very good food.
0: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
1: And everything is very clean and there is no any with the chemicals.
0: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek pridavných látok.
1: It's a healthy food.
0: Je to zdravé jedlo.
1: And famous is called the pizza.
0: A najznámejšia z tých jedál je pizza.
1: It's a Tilak pizza.
0: Pizza z Tilaku.
1: And that is also part, building is a part of this, our Mahaprabhu Deep Satsang, the center.
0: A časť tej budovy takisto patrí Mahaprabhu Deep Satsang nadácii.
1: And so many people are coming from different villages or the cities here for the lunch.
0: A prichádzajú sem ľudia z okolitých miest aj dedín na obed.
1: And many people are here coming for learning the Sanskrit language.
0: Mnoho ľudí sem prichádza aj aby sa naučili sanskrit.
1: The Indian cultures.
0: Aby sa poučili o indickej kultúre.
1: And about all the lectures about the Vedas,
0: aby si vypočuli prednášky o Vedách, o Upanishadách,
1: Bhagavad Gitas,
0: Bhagavad Gita.
1: So and of course also our this European culture.
0: Ale takisto samozrejme, aby sa dozvedeli o našej európskej kultúre.
1: So we are making all balance.
0: Snažíme sa všetko tu vyvážiť.
1: And that is when we come here once a year. Then more people are coming from different parts of the world.
0: A keď sa tu my stretávame raz do roka, tak prichádza ešte viac ľudí z celého sveta.
1: And that is for us something very good.
0: A to je niečo pre nás veľmi pozitívne.
1: Now it is called we are in the country or the village or not village the land or your land. Or your country, and I, now you are, your land is that very famous here.
0: A toto územie je veľmi známe vo svete.
1: The Czech.
0: Čechy.
1: So it is the capital of the Czech.
0: A hlavným mestom Čech.
1: And they are very very humble and good people.
0: Sú tam veľmi pokorní a dobrí ľudia.
1: And they are very neutral.
0: a sú veľmi neutrálni.
1: So it is very good, people are very good.
0: Ľudia sú tu veľmi dobrí.
1: And also before was the two months the Czechoslovakia.
0: Predtým to boli dve krajiny v jednej.
1: But now this country is Slovakians and this is a Croatian.
0: A teraz sú z toho dve krajiny.
1: So not a Croatian, sorry. Czech, excuse me please.
0: Slovensko a Čechy.
1: So it is like two hands.
0: Sú ako dve ruky.
1: One body.
0: Jedno telo.
1: And two hands.
0: A dve ruky.
1: So they are very good, each other have very good friendship.
0: Vzájomne majú veľmi dobré priateľstvo.
1: And it's very great.
0: A sú úžasné.
1: And I wish that all in the world, all countries should be like this.
0: A ja si želám, aby všetky krajiny mali rovnaké vzťahy ako tieto dve krajiny.
1: We should not fight like some other countries, not all.
0: Nemali by sme medzi sebou bojovať, ako to robia niektoré krajiny, iba niektoré krajiny.
1: So this our ashram, this center, and which has established our dear sister Parvati.
0: A toto nádherné miesto, toto centrum, tento ashram.
1: And Parvati is a sannyas.
0: Má vlastne svoju hlavu a to je Parvati. Parvati je sannyasin.
1: And she is a very humble nice person.
0: Je to veľmi pokorná osoba.
1: And she is very helpful to all.
0: A každému sa snaží pomáhať.
1: Elderly people, youngest people and also children.
0: Či už starším, mladším ľuďom, ale aj deťom.
1: So this is a very atmosphere here.
0: A to tu vytvára skutočne dobrú atmosféru.
1: But of course, those who comes here, they should live here very harmonic living and vegetarians.
0: Ale samozrejme, tí, ktorí sem prichádzajú, by tu mali žiť veľmi harmonickým a vegetariánskym spôsobom života.
1: Some people who comes here and they want to have food, vegan food.
0: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
1: And that's also a part of our yoga and day life.
0: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
1: In Europe and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
0: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
1: And some people had ideas of or many things they know this is Indian and this is Indian.
0: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
1: So we begin to say vegans.
0: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
1: Ahimsa.
0: Ahimsu.
1: And ahimsa means many, many things.
0: Ahimsa má mnoho významov.
1: So vegetarian is the like a vegan.
0: Vegetariánstvo je ako vegánstvo.
1: But more have very very straight and very spiritual.
0: Je veľmi priamočiare a duchovné.
1: And that is for example they said because of the cows.
0: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
1: And these cows they are suffering.
0: Tieto kravy totiž to trpia.
1: So because of the making the calves and then this and slaughtering the animals.
0: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky, na porážku.
1: And they are taking so much milk away.
0: A berú im príliš veľa mlieka.
1: But the calf doesn't have the milk to drink.
0: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
1: So they decided that we will not take any more from Malkari.

0: We ask for the vegan food.
1: Si už aj v lietadlách môžete objednať vegánsku stravu.
0: And then about honey.
1: A potom je tu otázka medu.
0: And it is said people are making and the honeys. So all the honeys, they are coming, bees coming and bringing the nectar.
1: Hovorí sa, že vlastne ľudia berú všetok med, ktorý včely produkujú, keď zbierajú nektár.
0: And they take all honey away.
1: A potom im ho vlastne celý zoberieme.
0: And give the sugar water them.
1: A miesto medu im potom dáme cukrovú vodu.
0: So that's why the honeys, the bees, they are suffering.
1: Preto tie včielky trpia.
0: They get illness.
1: Dostávajú rôzne choroby.
0: Because they don't like the artificial sugar.
1: Pretože nechcú umelý cukor.
0: Sugar is artificial.
1: Cukor je umelý.
0: So the best is the how the bees are getting from all different kinds of plants.
1: A včielky zbierajú ten med z rôznych druhov kvetov. To je na tomto najlepšie.
0: So we take away and we eat the honey and we give them the sugar water.
1: A my im potom tento med zoberieme a miesto neho im dáme cukrovú vodu.
0: And also many chemicals are expressing them.
1: A takisto tie kvety sú častokrát postrekované.
0: So the vegan, they don't eat the honey.
1: A preto vegáni nejedia med.
0: And similarly, there are many things what they are doing.
1: Podobne je to viacero vecí, ktoré vegáni ešte robia.
0: And there are millions of vegan people.
1: A sú milióny vegánov.
0: And they are very humble people.
1: Sú to veľmi pokorní ľudia.
0: They are respecting very much to the whole vegetation.
1: A majú hlboký rešpekt k celému stvoreniu. Celej prírode.
0: So that is coming again, the spirituality is there.
1: A opäť sa tam dostávame k spiritualite.
0: Doesn't matter from which religion you are.
1: Nezáleží, z ktorého ste náboženstva.
0: But we should not take away from the mother's milk.
1: Ale nemali by sme matkám brať ich mlieko.
0: And we should, now they are going to take another step.
1: A teraz sa pripravujú urobiť ďalší krok.
0: That we don't want to take the little child, little babies, after few months, to give someone to take care of.
1: Že by sme nemali odoberať mláďatá od tých matiek zvierat hneď ako sa narodia a dávať ich potom na výchovu.
0: Because mother have to go to working.
1: Pretože matka musí si plniť svoje povinnosti.
0: So they are making either father or mother has to be at home.
1: Buď matka alebo otec musia ostať doma.
0: Or half day mother working going and half way the father is coming.
1: Na pol dňa môže ostať doma jeden rodič, na pol dňa druhý.
0: So not to give the children in the kindergarten.
1: Takže tu sa jedná o rodičov, ľudí, že by sme nemali dávať deti do materských škôlok.
0: You know that when your child you send it to the kindergarten.
1: Viete, že keď svoje dieťa pošlete do materskej školy,
0: then after some days,
1: po pár dňoch,
0: your children coming with the other language.
1: Vaše dieťa zrazu zmení svoju reč.
0: Other behavior.
1: Zmení svoje správanie.
0: Other things against the parents.
1: Bude mať myšlienky proti rodičom.
0: And that's not good.
1: A to nie je dobré.
0: So children need parents.
1: Deti potrebujú rodičov.
0: And that is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Otherwise better don't take care get the children.
1: V tom, ak to neviete zabezpečiť, je lepšie deti nemať.
0: And if then be the person like

0: in your this country.
1: Ak, tak potom buďte keby príkladom pre ostatných.
0: Your good culture.
1: Prezentujte dobrú kultúru.
0: You have your best language.
1: Máte najlepší, najkrajší jazyk.
0: And many, many good things here.
1: Je tu veľa dobrých vecí.
0: And so we shall turn back, come to ourselves.
1: Mali by sme sa obrátiť, vrátiť sa späť k samým sebe.
0: Many people are running away from the country.
1: Mnoho ľudí uteká zo zeme.
0: I want to go there, I will work there, I will study there. Why?
1: Chcem ísť tam, chcem pracovať hentam, chcem študovať inde.
0: It's good, we can go and see, why not?
1: Môžeme ísť, uvidieť to tam.
0: We can learn any language, why not?
1: Môžeme sa naučiť akýkoľvek jazyk, prečo nie?
0: But we shall take care of our country, our land.
1: Ale my by sme sa mali postarať o našu krajinu, o našu pôdu.
0: Our culture.
1: O našu kultúru.
0: And according to that, our very peaceful heart and very great things.
1: A o všetky tie veci, ktoré sú tu, tie pokojné, mierové veci.
0: Every country is a good country.
1: Každá krajina je dobrá krajina.
0: But when in one country other people comes.
1: Ale keď do krajiny prídu iní ľudia,
0: then coming different kind of behaviors.
1: Prinášajú zo sebou aj iné spôsoby správania sa.
0: Of course, we don't want to refuse and not telling the people not to come. They can to our country. We are welcoming them.
1: Samozrejme, že my nechceme, aby sa vyhýbali našej krajine. Chceme, aby prišli. Vítame ich tu.
0: But don't give up your culture.
1: Ale nemali by ste sa vzdávať svojej vlastnej kultúry.
0: Because when you go to other countries, I see you many times the, for example, Czech people in other countries.
1: A keď niekedy idete aj vy do zahraničia, ja vidávam mnoho Čechov v zahraničí.
0: Or the Austrian.
1: Alebo napríklad Rakúšania.
0: Or Poland.
1: Alebo Poliaci.
0: Etc.
1: Kdokoľvek.
0: They go to their other countries and then they forget their language.
1: Oni idú do inej krajiny a na svoj jazyk úplne zabudnú.
0: And they don't feel their country.
1: A už potom stratia cit pre svoju zem.
0: That is not good.
1: To nie je dobré.
0: So we should remember our country, our land and our cultures, our language, everything we should keep it.
1: Mali by sme si dobre pamätať na svoju zem, na svoju kultúru, na svoj jazyk, na všetko a udržať si to.
0: And we do not neglect other cultures.
1: Ale nemali by sme zanedbávať ani ostatné kultúry.
0: When we are there, we respect them very much.
1: Keď sme tam, tak si ich vážime veľmi.
0: So in that way we will humans again come together.
1: Týmto spôsobom sa ako ľudia opäť zblížime.
0: But what people were thinking in last century.
1: Ale to, čo si ľudia začali myslieť v poslednom storočí,
0: that we want to make the whole all as one world.
1: My chceme urobiť všetkých ako jedno na jeden spoločný svet.
0: Of course, there is only one world.
1: Samozrejme, ten svet je iba jeden.
0: So world means not country.
1: Zem to neznamená krajina.
0: The whole globe.
1: Zem to znamená celú planétu.
0: That's okay.
1: To je v poriadku.
0: But we have different feelings. We are born here, we are grown in this earth.
1: Ale my všetci máme rôzne city. Vyrástli sme tu, na tomto kúsku zeme.
0: And so they were going people away and taking them away and now they have no any culture.
1: A tak niektorí ľudia chodili a brali tým ostatným aj kultúru a oni už teraz svoju vlastnú kultúru stratili.
0: And don't know where is what.
1: A nevedia, kde čo je.
0: It should be that you are a Croatian, then you are Croatian. You are Slovakian, you are Slovakian. You are Slovenian, you are Slovenian. Hungarian, you are Hungarian.

0: možné.
1: When the helicopter taking the people.
0: Keď helikoptéra bere ľudí
1: and landing again.
0: A znovu pristáva.
1: There are different people.
0: Sú to rôzni ľudia.
1: Cleaning, taking everything, and engineers that everything, each and every parts they are checking.
0: Sú v tom zapojení, v tom servise mnohí ľudia. Sú tam ľudia, ktorí sa starajú o čistotu, inžinieri, ktorí kontrolujú každú jednu časť helikoptéry.
1: Till the engineers have not give you, said yes, okay.
0: Pokiaľ títo technici vám nepovolia vzlietnúť,
1: pilot cannot fly.
0: Pilot nemôže letieť.
1: And so our practice.
0: A to naše cvičenie.
1: Sarvahitasana. Morning from our toes to the head.
0: Ráno nás precvičia od špičiek na prstov až po temeno hlavy.
1: And from fingers to the chest.
0: Od prstov až do hrudníka k srdcu.
1: And whole trunk of the body.
0: A celý trup tela.
1: I think try.
0: Skúste to. Skúste to.
1: It will be great.
0: Bude to úžasné.
1: Doesn't matter young or old.
0: Či už ste mladý alebo starší.
1: And who cannot practice?
0: A kto nemôže cvičiť?
1: Then sit on the chair.
0: Tak sa posaďte na stoličku.
1: And you can sitting on the chair.
0: Môžete sedieť na stoličke.
1: One hour you can practice.
0: A hodinu cvičiť.
1: And not repeating again and again.
0: A pritom nezopakujete jeden cvik dvakrát.
1: So many exercises for each and every parts of the body.
0: Je toľko cvičení na každú jednu časť tela.
1: So we go like this.
0: Cvičíme takto.
1: Then we do like this.
0: Potom takto.
1: Then we are going there.
0: A potom takto.
1: Yes. And then we are doing like this.
0: Potom urobíme
1: toto. So how many things?
0: Koľko možností?
1: 10 times.
0: A po 10 krát, keď to zopakujeme.
1: Only till we come to our hips.
0: Iba pokiaľ sa dostaneme po naše boky.
1: It is 45 minutes.
0: Už je to 45 minút.
1: And we are sitting on the chair.
0: A pritom sedíme na stoličke.
1: So, don't think that I cannot practice.
0: Nehovorte si, že vy cvičiť nemôžete, že vám sa nedá.
1: Yes, we can do many movements.
0: Môžeme robiť veľmi veľa pohybov.
1: So yoga practice is movements.
0: Jogové cvičenie, to
1: but
0: sú
1: that
0: pohyby.
1: Kind of movement,
0: ale ten druh pohybov,
1: that it is except the body. The whole body except the movements.
0: Sú to tie pohyby, ktoré celé telo prijíma.
1: And of course, when we are young, you eat little more.
0: Samozrejme, keď ste mladší, jete trošku viac.
1: And when we are old,
0: keď sme starší,
1: then we said I ate enough.
0: Tak poviete, ja už som toho zjedol dosť.
1: So now I will eat little.
0: Teraz mi stačí menej.
1: So if you want to live long,
0: a chcete žiť dlho,
1: then make your nourishment less and less.
0: Postupne znižujte dávku jedla.
1: But good one.
0: Ale kvalitnú výživu.
1: Yes, and practice.
0: Áno, a cvičte pri tom.
1: Then we will live long and healthy.
0: Potom budeme žiť dlho a zdravo.
1: And I know that whole many doctors and many people are saying.
0: A ja viem, že mnoho ľudí a mnoho doktorov tvrdí,
1: that since white sugar appeared,
0: že odtedy, čo sa objavil biely cukor,
1: is coming the cancers.
0: Prichádza rakovina.
1: There are many other diseases, of course, not only because of the sugar.
0: Samozrejme máme veľa chorôb, ktoré nie sú zapričinené všetky len bielým cukrom.
1: But more is the sugar.
0: Ale veľkú príčinu zohráva v tom biely cukor.
1: So we should have a root sugars.
0: Mali by sme používať surový cukor.
1: Cane sugar.
0: Trstinový.
1: Etc. And fruits.
0: A ovocie.
1: That is enough sugar in the food.
0: Tam máme dostatok cukru.
1: So, but we like this sugar now.
0: Ale nám ten cukor veľmi chutí teraz.
1: And sometimes I see my

0: persons, my disciples.
1: A ja niekedy sám vidím, ako moji žiaci.
0: And they have little cup tea.
1: Majú malinkú šálku čaju.
0: And they take 3 to 4 this part called the
1: spoons.
0: Eh?
1: Cubes.
0: The drips, yeah?
1: A do tej malinkej čajovej šálky si dávajú 3-4 veľké lyžičky cukru.
0: Then of course dentist is happy.
1: Potom samozrejme sa z toho vytešuje zubár.
0: And in dentist you know mostly when it's something difficult then your money goes to the dentist.
1: A viete, že ak máte nejaké problémy so zubami, tak vaše peniaze odchádzajú zubárovi.
0: So many many things.
1: Veľa, veľa vecí.
0: So please less sugar.
1: Takže prosím, menej cukru.
0: Eat sweet.
1: Jedzte sladké.
0: But not white sugar.
1: Ale nie biely cukor.
0: Eat your fruits.
1: Jedzte ovocie.
0: Everything.
1: Všetko.
0: So this is one and that many things. This is junk food what we call.
1: Je to jedna vec, ale ovplyvňuje mnohé. Nazývame to spoločne fast foodom.
0: So try to bring your health again good.
1: Opäť sa snažte svoje zdravie zoceliť.
0: So 1 hour at least.
1: Jednu vec aspoň.
0: 1.5 hour. 1 hour earlier get up.
1: A o hodinu skôr vstaňte.
0: After 5 days.
1: Po 5 dňoch.
0: Automatically your body will say let's come and practice.
1: Automaticky vaše telo povie, poďme cvičiť.
0: You will wake up 100%.
1: A zobudíte sa 100%.
0: And not tired.
1: A nebudete unavení.
0: And you want to practice.
1: A potom sa vám bude chcieť cvičiť.
0: Yes. One day I did not practice. I was feeling something. What is happening with me?
1: Jeden deň som necvičil a už sa mi zdalo divné, čo sa s tým telom deje.
0: So practice, practice, practice.
1: A tak cvičte, cvičte, cvičte.
0: So all the best.
1: Želám vám všetko najlepšie.
0: And very nice with you.
1: Je mi s vami veľmi dobre.
0: And I would, but at home you will have my programs and you can, if you have the time, you can listen.
1: A aj keď budete doma, budete stále môcť pozerať môj program a počúvať ho.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Deep Nand Bhagwan ki.